sabre de na yema abusuafo nyina adwo ema mu nyina nso akwa ba ediba adom 106.3 fm so ene aye kwasiada na eduru sunday seya na adagye endi eposukra nipa empimpim no a the whole Ghana babia adom fm ekodru de obie etie bi Aburochine su for shooting no ehwe no online Facebook name www.adomonline.com nyina. Ene ebibremu aman ahodo nyina so. Yahusha Hamashiach. Onshira obibia babia wo bia. Se wonya brɛ mpo enya adagye. Ede wo fidi atoa. Ebi tie no funso. Funso a wodi tie esika esanse. Auto credit. Yahusha enhyira obi biara efa ba me obia de obia koma so ade a ohwehwe no oma no sanka emrem efa ma no me da munyina ase ebusafo sabre de na adaje ni hokura emu obi biara nti se de bidika kan no ya tenase ya obi kan mafo so obi tie hwiase eye hu edwumadi e na wasugusu a wutie no ebra so e de ibram yin na sabre yu betuma dwane ye Facebook live Facebook live hey, Adom 106.3 FM Adom 106.3 FM Facebook live dwumadie ne ye ewiase eye hu ewiase eye hu aha ena ye de ebramu na se de bi ye no na chese ye no na ansa na no ye de Yahusha se tumi nyina wura no Onoani creator no onoani obade no onoani sane be fie ni muja gu asase so e de jimi no mi no ebo ne nkwa yesere ne mobro hunu yesere na doye yesere ho se onfa yemfonso ne yemato nyina anche na onji ye nyina